svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
1: Slušate Gračanicu.
0: Radio Gračanicu.
1: Vaš i naš.
0: Najdraži radio.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

Izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila pri prelasku granice. Za sada toliko, 6 sati i 55 minuta, javljamo se ponovo za neki 20 minuta sa pregledom servisnih informacija, govorit ćemo o stanju sigurnosti na području našeg grada. Grada, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: Prvu emisiju ugostili smo mladu Gračaniju Emira Čamđića, koji trenutno obavlja funkciju kondicionog trenera u bosansko-hercegovačkom premier ligašu Čeliku iz Zenice. Emir iza sebe već ima dosta iskustva, iako mu je 29 godina. Radio je u Olimpiku iz Sarajeva, zatim obnašao funkciju u Igmanu i Liđa, zatim Famosu. U ekipi Goražda bio je pomoćni i glavni trener, radio je u fudbalskom klubu Stupčanica, Radniku iz Hadžića, a trenutno je član Zeničkog giganta.
1: A što se tiče Čelika, ja sam u Čelik došao prije nekih 9 mjeseci na poziv šefa stručnog štaba Bojana Regoje. Malo mi je ispričao o projektu koji pravi Čelik, da je cilj naravno ulazak u Premier ligu, i mene je to naravno odmah privuklo. Tako da mislim da niko normalan u BiH ne bi odbio ponudu jednog kluba kao što je nogometni klub Čelik. Pa znaš kako, to je malo išlo možda i na moju inicijativu, s obzirom da sam ja tu iz Gračanice, mi smo tražili nešto gdje bi odšli neka 3-4 dana. Potrefilo se da igramo sa nogometnim klubom na Trnu Magla i prijateljsku utakmicu u srijedu. Njima je bila 100. godišnjica kluba, pozvali su nas da odigramo utakmicu i evo, Magla i Gračanica blizu, sat vremena. Ja sam kontaktirao Namika Mustafića, koji je direktor nogometnog kluba Bratstvo. Pitao bi li mogli par dana da odradimo nekoliko treninga tu. On je naravno složio se s tim. Kao što je rekao, njima je čast da dođe jedan klub kao što je Čelik u Gračanicu, i eto, tako smo se dogovorili. Pa znaš kako, igrački kvalitet je dosta velika razlika Premier liga i Prva liga. Mislim da kako da kažem, dosta igrača, dosta bolje se radi, evo, prvo to da kažem, kvalitetniji je rad sa igračima, onda kvalitet igrača, najveća razlika.
0: Podcast možete poslušati u srijedu, 7. oktobra od 11 sati i 10 minuta. Aktuelno. Bilo bi to sve za novo izdanje rubrike Aktuelno za datum 7. oktobar. Drage slušateljke i slušatelji, hvala vam mnogo na pažnje. Ostanite dalje, Ustala se radio Gračanice. Pozdravljaju vas Faris Osmanhođić i Kenan Mehić.
2: Aktuelno. Informativni program.
3: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
4: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
5: I koliko si brz.
4: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
6: Panel Laminat Centar Gračanica.
7: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
6: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
7: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
6: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
7: Kutne i prelazne lajsne, profili.
6: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
7: Panel Laminat Centar u Gračanici.
8: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
9: Ekonomsko propagandno je borbo.
10: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
11: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

0: dobio posao u fudbalskom klubu Olimpik preko profesora koji mi je predavao na DIF-u. On mi je predložio da počnem da radim u jednom klubu, evo, Olimpik. Počeo sam raditi na kadetima. Bio sam pomoćni trener na kadetskoj selekciji, to je U17.
1: Tad je Olimpik bio član?
0: Tad je Olimpik bio prva liga federacije.
1: Prva liga federacije.
0: Tako je. Sljedeću sezonu su ušli u Premier ligu.
1: Uh-huh. I kako si se snašao druga godina fakulteta, evo već neki klub, ozbiljna stvar?
0: Pa iskreno da ti kažem, kad tek počneš raditi, vidiš koliko ne znaš.
1: Aha.
0: Ono, kao student ja sam mislio, hajde, druga sam već godina, nešto ja to znam, igrao sam tamo vamo, međutim, ono, kad tek počneš zeznut, baš je zeznut, znaš, malo dok se navikneš na djecu, na šta se to sve treba raditi s njima, kako raditi.
1: Nije samo narediti vježbu.
0: Tako je, najvažnije, tako je, pogotovo na uzrastu u 17, to su već momci koji su u pubertetu, a evo ja sam tad imao 21 godinu, znači razlika između nas je 4 godine, to je ono...
1: Ništa.
0: Ma ništa, drugovi.
1: Olimpik, Igman Ilidža, Famos, Goražde, Stupčanica, Radnik, Hadžići, evo već smo spomenuli Čelik,
0: tako.
1: Prelaziš, tu si Ilidža, ponovo Igman, što tu radiš, jesi ponovo pomoćni?
0: Nakon gašenja Olimpika ostajem u Igman i Lidži s obzirom da se ta dva kluba spojila.
1: Uh-huh.
0: To je bio bukvalno jedan vlasnik, a dva kluba. I onda sam ostao još pola godine u Igman i Lidži gdje sam radio sa prvim timom koji se tad takmičio u kantonalnoj ligi kantona Sarajevo. I vodio sam selekciju u 13. To su baš mala djeca koja su igrala fudbal 6+1. Nakon toga, nakon pola godine, dobivam ponudu da pređem u fudbalski klub Famos, gdje sam bio zadužen za kondicionu pripremu u 17, u 19 i prvog tima.
1: Mm-hmm.
0: Tu sam proveo nekih godinu i pol do dvije, nisam tačno siguran. Šef prvog tima Famosa je bio Aldin Đidić, koji je na polusezoni podnio ostavku i preuzeo je fudbalski klub Goražde. Nakon toga je pozvao i mene da idem kao pomoćnik sa njim u Goražde i ja sam se odlučio da je to neki iskorak sa druge lige federacije na prvu ligu federacije i odlučio sam da idem u Goražde. Nakon dva kola Aldin Đidić, koji je bio šef Goražda, je podnio ostavku i onda su kluba mene zamolili, eto, neki period dok oni ne nađu nekog trenera da ja ostanem tu da radim treninge i da vodim. Prvo kolo koje ja vodim je u Gornjem Rašću i mi pobjedimo 2-0, odigramo stvarno ekstra utakmicu, pobjedimo 2-0 i nakon toga ono, uprava kluba ono, započne pregovore sa mnom da ja ostanem tu do kraja sezone. I eto, bio sam pola godine u...
1: I u tom momentu najmlađi trener.
0: Tako je, sa 26 godina sam vodio...
1: Bosanski Nagelsmann.
0: Pa
1: i on je krenuo rano u trenerski
0: jeste. Sad da li sam najmlađi, nisam, to ne znam.
1: Dobro,
0: nisam provjeravao, ali nije ni bitno.
1: U tom trenutku, jedna zanimljiva priča. Kako je bilo, tipa, reći nekom starijem igraču, ono, ti si danas na klupi ili ti igraš tu poziciju, igraj ovako, slušaj.
0: Znaš kako, vidi, to su stvarno profesionalci.
1: Aha.
0: Znači, ako vide, ako osjeti da znaš šta radiš, oni imaju puno povjerenje i ono, profesionalci jednostavno znaju šta treba raditi, nemaš s njima problema. Veći problem možeš imati sa djecom kad radiš nego sa seniorima koji čitav život su u sportu.
1: Naravno. Kako je, ajde dalje malo opiši tu, taj tren, to trenersko iskustvo.
0: Znaš kako,
1: 2-0, pregovori.
0: 2-0 i evo ono, dogovorimo se mi stvarno odmah da ostanem tu do kraja sezone, dogovorili smo na pola godine. Drugo kolo se potrefi nogometni klub Čelik. Znači, drugo kolo smo igrali protiv nogometnog kluba Čelik u Goraždu. I ponovo pobjedimo 2-0. Nakon toga, stvarno smo imali jednu dobru polusezonu, s obzirom da je klub bio u nekoj malo financijskoj krizi, kako da kažem. Nije bilo tu ni puno igrača, jednostavno nije bilo para u klubu. Ali sigurno jedna odlična polusezona, jedno odlično iskustvo za mene kao momka sa 26 godina da vodim klub u prvoj ligi federacije koji je, mislim, drugi rang BH takmičenja. To je ozbiljan fudbal.

0: to neka kantonalna liga. Tako da, sigurno jedno odlično iskustvo.
1: I završiš ti tu epizodu.
0: Tako je, nakon pola sezone u Goraždu, trebali smo da sjedimo, da se dogovaramo i za narednu sezonu. Međutim, dobio sam ponudu iz nogometnog kluba Stupčanica iz Olova, koja je i dan danas važi za možda najstabilniji klub Prvoj ligi federacije. Trener je bio Faruk Dedić, koji je, u stvari, on je trebao tek da preuzme klub. Preko mog druga, Muamera Svake, koji je bivši igrač Željezničara.
1: I bivši reprezentativac.
0: Tako je. Oni su se negdje vidjeli tamo, ne znam kako se tačno desilo. Faruk je pitao Muamera za mene, gdje sam, šta sam. Muamer mu je dao moj broj. Mi smo se čuli i bukvalno za 3 dana sam potpisao sa nogometnim klubom Stupčanica iz Olova.
1: Te danas Muamer?
0: Muamer je otvorio privatnu školu fudbala.
1: U Sarajevu?
0: U Sarajevu, tako je, tako je. Škola fudbala Diamond. Mislim da je to možda čak i po džeki našem dijamantu.
1: Po dijamantu?
0: Mislim, nisam sigurno.
1: Prijatelji su oni pretpostavljeni.
0: Pa jesu, tako je.
1: Džeko se prostio od reprezentacije, Šta je za tebe Džeko?
0: Pa sve. Ma mislim, nećemo dugo imat Džeku.
1: Neverovatno koliko je taj čovjek, evo pričamo, igrao je našu ligu, počeo u Želji, a ono svjedoci smo, čuli smo one uvrede koje je imao. I da napravi takvu karijeru, a složit ćeš se sa mnom, karijeru bez mrlje.
0: Tako.
1: Porodica,
0: sve
1: raz.
0: Tako.
1: I ukoliko si primijetio, nije nikada u izjavama letio, nije ono što bi narodski kazano pred rudu. Tako. I ono kad ga Mancini ostavi na klupi posle 4 gola, on neće reći.
0: Šuti i radi dalje.
1: Šuti i radi.
0: Tako.
1: I nikada nije napravio problem. E koliko je to bitno, evo, kod igrača?
0: Možda,
1: da li to govoriš ti sada? I, mislim, jesi kondicioni, ali pretpostavljam da razgovaraš puno sa igračima, ono, momci, nemojte nešto uraditi, zašto ćete zažaliti za godinu, dvije.
0: Tako je. Ma rad je najbitniji što se tiče fudbala. Ma ne samo fudbala, svakog sporta. Možeš imati, mislim, svako to priča, možeš imati talent, ali ako ne radiš kako treba, kvalitetno, ako ne odmaraš, ako se ne hraniš kako treba, džaba sve.
1: Koliko je ishrana danas, evo, znamo da je bitna, ali evo sve danas bitno, sa svim ovim suplementima.
0: Tako, sve je bitno. Sve ima neki svoj postotak, kako da kažem, sve je podjednako bitno.
1: Danas fudbaleru na utakmici stavi prsluk, jel
0: tako,
1: mjeri
0: GPS,
1: puls,
0: tako je,
1: kilometre.
0: Puls, kilometre, sve. Sve se mjeri i ne može se, evo na treningu, ne može slagat ništa. Čim odradiš malo lošiji trening, odmah se vidi.
1: Tako. Je li rigorozan čelik ako neko malo fušeri?
0: Pa naravno da jest, mislim, to ti je posao. Moraš raditi najbolje što možeš. Sad, ako si bolestan, nešto tamo, vamo, to je normalno, desi se čak i dan, nisi raspoložen, sve je to normalno. Popričamo, vidimo šta je, zbog čega si danas loše trenirao. Nije nikakav problem, ako imaš dobar razlog. Ali ovo je posao, biznis. Tako da, isto ko što ti svoj posao radiš svaki dan, maksimalno ozbiljno, tako moraju fudbaleri.
1: Naravno. I Svaka dade tvoj broj.
0: Jes, tako. Ja, malo smo skrenuli.
1: Digresije napravili, yes. Nema veze, treba malo onaj... Kazali smo, radijski podcast nije emisija nekog formalnog tipa, pitanje kako to komentarišete, ono, i prijateljski je na jedan način, i evo, prva emisija u novoj sezoni, pa onako malo da bude tu i smijeha, i onda to bude opušteno, tako. I nadamo se i da slušatelji i slušateljke uživaju, što nam je nekako i najbitniji. Svraka je dao tvoj broj, bivši reprezentativac, evo bivši kapiten Željezničara, i Stupčanica, dakle...
0: Jes, dolazim u Stupčanicu kao prvi pomoćni i kondicioni trener. Znači imao sam bukvalno 2 funkcije. Tu sam bio tačno godinu dana. Tu sezonu smo osvojili, bili smo prvaci prve lige federacije. Međutim, zbog uslova stadiona, klub nije dobio priliku da se takmiči u Vevin ligi BiH.
1: Da, to je ona situacija kada
0: tako je, trebalo je biti
1: osvaja, ali ne igra iduću
0: tako
1: sezonu.
0: Je, trebalo je biti razigravanje sa Posušjem, koje je ispadalo iz Premier lige, međutim, zbog uslova terena nisu dobili.

0: Evo sad, treniraš fudbalere, treniraš sa fudbalerima u Bosni i Hercegovini. Ne znam da li si imao priliku sjediti i pričati sa ovim mlađim fudbalerima koji su odrasli, koji su učili fudbal, hajmo kazati, na zapadu. Koja je razlika, evo, da u jedan, evo, Kerem toliko napreduje u Njemačku, ne može vjerovatno napredovati, nažalost, u Bosni i Hercegovini, ali kako bi mi mogli to preslikati?
1: Znaš kako oni imaju taj drugčiji mentalitet tamo na zapadu, evo, pogotovo ne znam po Njemačkoj. Mi stvarno imamo ovdje dosta kvalitetnih igrača, mladih, koji bi mogli nešto napraviti, ali nemaju možda ono, evo što smo sad pričali, tu neku želju za uspjehom. Nisu gladni, možda što bi se reklo. Što je možda i najbitnije u fudbalu, da si gladan, da uvijek hoćeš više. Šta god da napraviš, hoću još, hoću još, hoću još. E, to je možda najveći problem u trenutnom
0: to ono što je...
1: A sigurno da imamo kvalitet da napravi velike stvari.
0: To ono što je Džeko pominjao baš sada na preskonferenciji, moraš biti gladan. Uvijek, svaki trening,
1: tako
0: svaku utakmicu ići
1: tako
0: gore.
1: Tako je, tako je. Svaki
0: ne
1: trening,
0: smiješ se zadovoljiti.
1: Svaki trening radiš na 100% i...
0: Ja, ono, kad se trener okrene, hajde, u radu...
1: Ukradeš metar.
0: Nešto ću.
1: Ništa meni ne znači što si ukrao taj metar.
0: A u stvari, sebi.
1: Što kaže sebi kradeš.
0: Sebi štetu si napravio.
1: Tako je, tako je.
0: Emire, hvala ti puno. Evo, ovaj, drago mi je što si došao u naš studio. On je malo manji, ali veoma topao za sve naše drage goste. Tako da, evo, neka poruka sportašima, ajde, ono, pitanje, jel, ali ne mora značiti da je uvijek loše. Kako da rade, koga da slušaju, koji je put do uspjeha?
1: Znači, rade svaki trening na 100%, daju svoj maksimum bez obzira na sve i slušaju trenere, naravno.
0: Slušaju trenere.
1: Najbitniji.
0: A i vi u Čeliku slušajte Emira. Emire, hvala ti puno, hvala i evo i Čeliku, naravno, zahvalio se već bratstvu pribavi Stjepan Polju,
1: tako,
0: tako što
1: tako
0: su
1: je, tako.
0: Primili Čelik da radi pripreme evo na našem području. Želimo sreću Čeliku evo na, u narednom periodu prvenstva, da ostane tu u Čelik gdje jeste, jer taj klub zaslužuje definitivno Premier ligu.
1: Tako, tako.
0: Takav grad, stadion i sve ono što jeste historijski. Evo, želimo da ostaneš što duže u Čeliku, a kasnije, ako Bog da napreduješ, ne moraš ostati u Bosni i dalje.
1: Vidjet ćemo.
0: Ne znam, za koga navijaš ti u Evropi? Imaš neki
1: Milan,
0: klub?
1: Milan.
0: Milan, te dobiliš kondicijni trener Milan.
1: Može, neki tamo vidjet ćemo.
0: Nije nemoguće. Treba,
1: nije, tako je, ništa nije nemoguće.
0: Treba raditi, sanjati, pa...
1: Tako je, tako je. Tako.
0: Drage slušateljke i slušatelji, bio je to Emir Čandžić, naš Gračanija, naš kondicioni trener u Zeničkom Čeliku. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje, ustala se Radio Gračanice.
2: 87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
5: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
6: U automobilu.
3: Na poslu.
6: Kod kući.
3: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije.
7: Yeah! Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
8: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
9: I koliko si brz.
8: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
10: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
11: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
10: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i

0: Znači kum i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Ekonomsko propagandno.

našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio...

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom, ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
2: Ne, niste pogriješili stanicu.
1: Slušate Gračanicu.
2: Radio Gračanicu.
1: Vaš i naš.
2: Najdraži radio.

0: www.bosna.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propaganda.
0: Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
0: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: samo 29,90 km. Dvostrane ljestve, 6 gazišta, samo 43,90 km. Ženske patike, samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propaganda.

izlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: na pažnji i povjerenju. Realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da ostanite uz večernji program vašeg radija.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice. Maybe we can make a deal. 87,6 i 90

0: razgovaraš puno sa igračima, ono, momci, nemojte nešto uraditi, zašto ćete zažaliti za godinu, dvije.
1: Tako je, tako je. Ma rad je najbitniji što se tiče fudbala, ma ne samo fudbala, svakog sporta. Možeš imati, ono, mislim, svako to priča, možeš imati talent, ali ako ne radiš kako treba kvalitetno, ako ne odmaraš, ako se ne hraniš kako treba, džaba sve.
0: Koliko je ishrana danas, evo, znamo da je bitna, ali evo sve danas bitno, sa svim ovim suplementima.
1: Tako, sve je bitno, sve je bitno. Sve, onaj, sve ima neki svoj postotak, kako da kažem, sve je podjednako bitno.
0: Danas fudbaleru na utakmici stavi prsluk, jel tako, tako mjeri GPS, puls, tako, kilometre.
1: Puls, kilometre, sve se mjeri i ne može se, evo na treningu, ne može slagat ništa. Čim odradiš malo loši trening, odmah se vidi.
0: Tako. Je li rigorozan čelik ako neko malo fušeri?
1: Pa naravno da jest, mislim, to ti je posao, moraš raditi najbolje što možeš. Sad, ako si bolestan, nešto tamo vamo, to je normalno, desi se čak i dan, nisi raspoložen, sve je to normalno. Popričamo, vidimo šta je, zbog čega si danas loše trenirao. Nije nikakav problem, ako imaš dobar razlog. Ali ovo je posao, biznis, tako da, isto ko što ti svoj posao radiš svaki dan, maksimalno ozbiljno, tako moraju fudbaleri.
0: Naravno. I fraka dade tvoj broj.
1: Jes, tako. Ja, malo smo skrenuli.
0: Digresije napravili, yes. Nema veze, onaj, treba malo, onaj, kazali smo radijski tako podcast, nije emisija nekog formalnog tipa, naravno. Pitanje kako to komentarišete, ono, i prijateljski je na jedan način, i evo, tako. Prva emisija u novoj sezoni, pa onako malo da bude tu i smijeha, i onda to bude opušteno, tako. I nadamo se i da slušatelji i slušateljke uživaju, što nam je nekako i najbitniji. Svraka je dao tvoj broj, bivši reprezentativac, evo bivši kapiten Željezničara,
1: tako.
0: I Stupčanica, dakle,
1: jes, dolazim u Stupčanicu kao prvi pomoćni i kondicioni trener. Znači imao sam bukvalno dvije funkcije. Tu sam bio tačno godinu dana. Tu sezonu smo osvojili, bili smo prvaci prve lige federacije. Međutim, zbog uslova stadiona, klub nije dobio priliku da se takmiči u Vevin ligi BiH.
0: Da, to je ona situacija kada
1: tako je, trebalo je biti
0: osvaja, ali ne igra iduću
1: tako sezonu. Tako je, trebalo je biti razigravanje sa Posušjem, koje je ispadalo iz Premier lige, međutim zbog uslova terena nisu dobili ni priliku da igraju to razigravanje.
0: Ali nevjerovatna brojnost tada navijača, kompletne priči u Stupčanici.
1: Tako je, Stupčanica je jedan odlično organizovan klub, ljudi koji rade tamo, uprava, sve daju za Stupčanicu.
0: Tako i sada imaju jaka imena, mislim.
1: Kako je Sulejman Krpić, ne znam, Dado Sadiković, koji isto igra u Želji. Stvarno, uvijek imaju odlične igrače.
0: Napuštaš to kada niste niste ušli više i rang.
1: Tako je.
0: Zbog čega napuštaš Stupčanicu?
1: Ovako, dobio sam ponudu iz fudbalskog kluba Sarajevo. Krste Velkovski me zvao, koji je tehnički direktor fudbalskog kluba Sarajevo. Oni imaju saradnju sa fudbalskim klubom Radnik iz Hadžića i šalju mlade igrače na dvojnu registraciju u Hadžiće. Ja sam dobio ponudu da budem ispred fudbalskog kluba Sarajevo u Radniku iz Hadžića kondicioni trener. Tako da sam, ono, ponuda Sarajeva, također veliki klub, i odlučio sam se, mislio sam da je to neki ponovo iskorak prema gore, s obzirom da sam vezan za jednog premijer ligaša, radim i dalje u prvoj ligi federacije, ali imam dosta kontakta sa fudbalskim klubom Sarajevo koji je premijer ligaš. Tako da sam se odlučio da pređem u Radnik iz Hadžića.
0: I tamo?
1: Tamo sam bio pola godine. I dobijam ponudu Bojana Regoje, koji je šef stručnog štaba Čelika. Stvarno mi je predstavio jednu odličnu priču, Čelika, velike ambicije, i to je nešto što me je privuklo da pređem u Čelik.
0: E sad, kako su reagovali tvoji? Zove Čelik. Šta su rekli?
1: Roditelji.
0: Roditelji, mislim, žena.
1: Žena, ja.
0: Oženjen
1: si. Ona je najbitnija, jes. Onaj, pa vidi kako će reagovati, koji ja, mislim, kad te zove tako jedan velik klub, to ne možeš odbiti nikako.
0: Da li će ta saradnja, evo, mislim, tu si već duže vrijeme, onaj, hoćeš ostati u Čeliku?
1: Koliko ja znam, hoću. Znaš kako ti je u fudbalu, onaj,

0: narednom periodu prvenstva, da ostane tu u čelik gdje jeste, jer taj klub zaslužuje definitivno Premier ligu. Takav grad, stadion i sve ono što jeste historijski. Evo, želimo da ostaneš što duže u čeliku, a kasnije, ako Bog da, da napreduješ, ne moraš ostati u Bosni i dalje.
1: Vidjet ćemo.
0: Ne znam, za koga navijaš ti u Evropi? Imaš neki
1: Milan,
0: klub?
1: Milan.
0: Milan, to da budeš kondicijni trener Milan.
1: Može, nekaj tamo vidjet ćemo.
0: Nije nemoguće. Treba.
1: Nije, tako je, ništa nije nemoguće.
0: Treba raditi, sanjati, pa...
1: Tako je.
0: Drage slušateljke i slušatelji, bio je to Emir Čandžić, naš Gračanija, naš kondicijni trener u Zeničkom čeliku. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje, ustala se Radio Gračanice.
2: 87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.